0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin
4: nada,
0: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos a edición dominical de A Vivir Galicia e hoxe xa comezamos a mirar cara ao que ven. Falábamos este sábado na sección con Lara Salgado de como é a volta á rutina. Hoxe queremos abordar a volta ao cole, pero no tocante ao seu custe. Como imos montar o peto ao comezo dun novo curso escolar? Os libros, o material de texto, os uniformes, nada diso escapa a inflación. Hoxe queremos poñerlle cifras a canto imos gastar nesta costa de setembro tamén nos colexios. Saudamos a Víctor Muñoz de Facua Galicia. ¿Qué tal? Moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
4: Porque a subida de prezos da que estamos a falar estes días, a vivenda, os carburantes, tamén imos a notar neste comezo de curso escolar, non?
7: Pois sí, iso parece. Estás a falar polos datos que puiden ver de entre 400 e 500 euros por alumno, co cal, pois estás a falar dunha cantidade pois importante, non?
4: Isto vai supoñer unha suba máis ou menos de prezos dun 2,65% con respecto ao ano pasado, máis ou menos en liña de como está indo o resto do do IPC, pero bueno, non sei que produtos son os que máis suben, por onde podemos acusar máis, onde poden acusar máis as familias ese encarecemento de material.
7: Pues falase eu polo que poden ver, fala por exemplo do tema das mochilas, non sei ni por qué ni por qué non, a mellor polos materiais que teñen que ver o tema do petróleo, si están feitas de plásticos ou tipo ese tipo de cousa, pero realmente todo aquilo que teña que ver evidentemente co petróleo, cos plásticos que se derivan de ese producto, pois evidentemente vai ter repercusión ao tema da inflación de vosa suba neste caso do petróleo por mor da da guerra de marras contra Estados Unidos e Irán, ¿no?
4: Outros produtos que máis sobe tamén relacionado, bueno, co material textil, son os uniformes, estímase que cerca de 226 euros van deixar as familias neste comezo de curso. Son cuantías de cartos moi importantes.
7: Home, sí, o que ocorre que ao final o que temos que mirar é o que temos que comprar sí ou sí. Claro. E a partir de o sí ou sí, pues miramos que comparamos dónde podemos mercarlo máis barato. A partir de ahí, pues que nos puedan quedar cartos para outras cosas, vale, pero bueno, en principio, o que hay que comprarlo y no queda otro remedio, ¿no?
4: Claro, por iso quería preguntar por isto, porque evidentemente no comezo do curso escolar os libros de texto fan falta, ainda que neste caso pois hai subvencións, hai programas de axuda, os uniformes fan falta, os lápices fan falta, material que evidentemente non se pode aprazar e dicir xa o compraremos en outubro ou novembro cando veña mellor a edadas. Que recomendacións hai? Porque neste sentido non sei se hai certo marxe para o aforro ou mirar o euro, claro.
7: No, máis que nada o que estaba a falar, o tema de ter unha lista pechada, sobre todo mirar o tema da reutilización, máis que nada porque nas familias pois normalmente podemos ter na nosa casa a rotuladores, bolis, ou certos materiais que si se reutilizan, pois evitamos ter que volver a comprarlos. Un consello que parece de perogrullo, pero creo que é importante o que se di sempre, non ir cos nenos a comprar, porque eles van querer comprar cousas que ven pola tele, que en moitas das ocasións pues, son bastante máis caras que outras non salen pola tele. Entonces ese consello pues, a mí pareceme que é axeitado no sentido de evitar pues, precisamente que as cousas son ollos, ¿no? A partir da reutilización, da comparación, da lista pechada, pues, veremos se podemos aforrar ou non. Deixalo para máis adiante eu sinceramente vexo complicado, porque entre festas e demais que van a ir aparecendo despois de setembro, entre elas o Black Friday en novembro, onde vamos gastar a paga extra que antes gastábamos en decembro, que non teñamos unhas festas locais, como no caso meu, que son de Lugo, e aquí temos o San Froilán, pois xa me queda pouco o gasto que podo gastar en setembro a partir de 1 de outubro teño que gastar o que non teño xa porque o autorrecomendación é pagar en efectivo, non endebedarnos a golpe de tarxeta, porque senón vamos a estar tirando dela pois hasta o próximo trimestre, o primeiro trimestre do ano 27, non?
4: Apunta vos en esta cuestión, non debemos, xa en ningún caso, non? Pero tampouco no material escolar aprazar os pagos a medida do posible.
7: A medida do posible, mellor pagar en efectivo, máis que nada porque así sabemos do que dispoñemos e sobre todo que debemos tempo, o noso tempo a un banco no sentido de ter pagado o pago con unha tarxeta, pois aprazando unha serie de gastos que se non hai outro remedio, pois home, se non se pode facer de outra maneira, pois é o que hai. Pero que quere dicir que se podemos pagar en efectivo, mellor que mellor para evitar precisamente endebedarnos en demasiado.
4: Fará vostede non levar os rapaces as compras porque entendo que moito máis custos son a mochila con licencia de que se eu patrulla canina que unha básica azul, non?
7: Pois é iso mesmo, ese é o problema disso. Evidentemente os nenos pois queren coller as cousas que lles parecen máis chulas, máis que nada porque ou falan delas cos amigos ou aparecen bueno, hoxe en día xa diríamos que hasta nos móvis, sí. móviles dos fillos, dos nenos, porque ahora xa non sabemos nin a que idade van andando cos móviles os pequenos, pero bueno, quero dicir que a publicidade ten a súa pegada na xente nova e máis pequena, e iso pues, se pode evidentemente evitar non levando, non?
4: E logo unha cousa que se fixo todavía, non? Se tes hermanos maiores, evidentemente aproveitar os seus libros de texto, o seu uniforme. Non sei se tamén con veciños, amigos, podes dicir, teño un amigo que fai dos anos fixo
7: un curso. Hai experiencias de consumo colaborativo que se chama, de préstamos, incluso, bueno, aquí en Galicia pues, temos o tema dos libros de texto o que se pode reutilizar. Evidentemente, eso ten que ver coa nosa economía familiar e veciñal, non? No sentido de que se poda chegar a facer máis grande que a nosa casa, por así decirlo, a nosa veciñada, pois, home, pode ser interesante no sentido de que todo aquilo que lle sobre a alguén pois, poda ser utilizado por outra persoa sin ter que gastar esos cartos, ou facelo como un préstamo para que todos os que podan facerse con eso ou ter utilizar eses materiais durante máis tempo, pois mellor, evidentemente, para a economía de toda esa xente.
4: E logo que hai bolsas, hai subvencións, liñas de axuda, da Xunta, do Goberno. Logo, estas cousas como revierten agora da declaración da renta? Porque a veces hai sorpresas, O ano pasado aquí hubo polémica en Galicia, que hubo que corrixir, tivo que corrixir Facenda. Neste sentido, as subvencións son un alivio, son un regalo envenenado para máis adiante?
7: No, hai que entender que, en principio, hai que declararlas. A mí cando, eu sempre poño o mesmo exemplo, cando a mí o banco regalábame unha tixola, non me regalaba unha tixola. Dábame os xuros que quería pagar, me dábamos dándome unha tixa. Logo aparecíame na declaración da renta. Esto ven sendo o mesmo. O sea, se a mí me dan algo que se supón que é gratuito, que é de balde, pues se supón que eso é algo que teño que declarar, porque estou recibindo no meu patrimonio pues, algo que ten un valor, ¿no?
4: Pois quedan apuntados estes consellos para que a volta ao cole sexa o menos custosa posible ou polo menos leválo da mellor maneira posible para que non teñamos sorpresas no futuro. Víctor Muñoz, de Facua Galicia, grazas por estar este rato con nos aquí, en A Vivir Galicia.
7: Grazas a vos.
4: Bueno, pois estes son os consellos para gastar menos estes días na volta ao cole, tamén as familias, pero quixemos baixar a librerías e papelerías para ver como está sendo estas últimas semanas. Daniela Acevedo, que tal moevas? Contanos.
8: Hola, Íñigo. Pois mira, nas rúas en Santiago aínda quedan os rezagados que comezan agora coas compras de materiais, entón xusto a eles os paramos para facerlles algunhas preguntas. Eu creo que a máis importante tendo en conta como están os prezos e que é o que máis sube estos días.
9: ¿De qué? De sí. Todo, de zapato, de mochila, de...
10: Es que todo, hasta la comida.
9: es todo, no hay nada en lo que se haya mantenido.
8: Bueno, risas, todo. Entón, as familias atopan problemas, sobre todo coa roupa dos nenos, que sempre medran e nunca encollen, e tamén porque necesitan libretas, e necesitan bolis, e claro, en algún caso, ata uniformes que tampouco son baratos.
11: Entonces, con que lleve un boli e un lápiz e despois que mide. O sea, no creo que tenga que comprar mucho material escolar. Libretas... Y el uniforme creo que está al mismo precio. Solo compré una falda, una sudadera. Pues eso creo que andará... La falda igual son 30 euros y la sudadera debe ser 40, sobre 70 y muchos 80.
8: Pero o maior pico, sen dúbida, son os libros de texto. Cada día máis caros, e comentábamos as familias que este ano rondan ata os 40 euros por libro. E que claro, non poden escoller a editorial que les prefiran.
12: Oh. Todos, todo el mundo se queja de los precios. ¿Por qué crees que hay ahora por los libros de segunda mano y libros de todo eso? Por culpa de los precios de los libros. Todo depende de los materiales que le pidan en el colegio. Porque vamos a ver, ya acabamos de ver ahora una factura más o menos sobre 50, 60 euros en el material escolar. El problema son los libros de texto. Los libros de texto sí que subieron muchísimo, pero bueno, nada más.
11: Claro, los libros son muy caros, pero como ahora, pues eso, ahora yo intento comprarlos siempre de segunda mano o que me los dé el AMPA, porque el banco de libros no me dio ninguno.
8: E a isto dúas solucións, o reutilizar os libros, xa os coitábamos, ou o bono da Xunta, moi útil nestes casos, explican os libreiros que na maior parte dos casos amortiguan e facilitan moito as familias este pico de setembro.
13: Pues la familia viene con el bono, lo entrega aquí y tienen, bueno, creo que ahora son 75 euros y pueden gastar, sea ahora o, bueno, a veces lo llevan todo junto, a veces lo hacen en dos compras.
14: No, aporta mucho. Aporta mucho, ayuda porque es una ayuda grande a los bolsillos en este momento. Yo creo que hay gente que si no tuviera el bono no invertiría, posiblemente invirtiera tanto.
8: Entón, a volta a cole máis cara dos últimos anos, sí, pero de momento os pais o levan como poden, tirando das axudas e xa con bastante previsión.

0: Vivir Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Una de 35 minutos a tarde de este domingo, sintonía inequívoca. Alberto Lareo, ¿qué tal? Muy boas, bienvenido.
2: Muy boas.
1: Estreamos nueva temporada contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Que son las mujeres que escriben en un convento, ya sea carmelitas, ya sea trinitarias, ya sea monasterios reales, que son los que hemos elegido.
4: Esther Borrego Gutiérrez es la
2: comprada.
1: Imos haciéndonos mayores, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad es que da gusto y da gusto, bueno, pues eso, encontrarnos de nuevo y seguir contando cosas.
1: ¿Recargaste las pilas en verano?
2: Sí, recarguéinas, pero pasó tan rápido que parece que ya está, no sé, que ya se descargaron.
1: Ya no te lembras, ¿no? ¿Cómo fue? Para Chile, no. Dos semanas, ahí no maina. Alberto, Chile de Maina Gastronomía, como siempre. Volves, pues, con nuevas ideas, como siempre, porque ti, ¿qué tono no estás nunca, eh?
2: No se puede estar quietos. Volvemos eso, después de dos semaniñas en agosto, que sea donde vaya agosto. Sí, recargamos pilas, pillamos nuevas ideas para ahora hacer algún que otro cambio. De cara a outono, nada, dando estos últimos coletazos do horario de verán, de terraza y de moi bo tempo, verdad que esta semana foi fantástica.
1: Bueno, básicamente todo verán, ¿no? A terraza de Vich en la tela a tope todos os días, porque o verán foi espectacular, e supoño que iso tamén, cando ven un verán con este tempo, agora os seguimos falar precisamente do verán, do turismo, coiteros afiados, pero de entrada imos empezar de boas, eso, cando ven un verán como este, con tan bo tempo, hai agradecido, non, para as terrazas.
2: Sí, a ver, nos temos que decir que na zona na que estamos, nesa placiña, dá o sol toda a tarde, co cal é unha praza que se pon ata arriba a partir das, no noso caso, das 8:30, que cando abrimos de tarde, e nos dou vida, pero este verán, diría que incluso foi, este verán foi un verán moi bo, comparado co verán do ano pasado, por exemplo. A terraza estivo a tope tamén, dentro, ¿no? Como temos, pues eso, aire acondicionado e tal, eu creo que xa ves, ou mellor un pouco cansado dun día de praia, de unhas excelentes temperaturas, porque este ano foi, a verdade, un verán espléndido. Non quero que ixar de, oh, que calor fixo, porque recordo decir no inverno, joder, non parará de chover, ¿no?
1: Efectivamente, entón, sí, señor.
2: Creo que foi un verán envidiable, un verán que estamos disfrutando aínda e que nos dou moita vida, moita, moita vida.
1: Un verán como este, non, que fai tanto calor, e días tanto de praia, non sei se tamén repercute un pouco negativamente no sentido de que igual a xente, pues eso, quere marchar de Santiago xa as 2:30 según sae de traballar e pasa de quedar a comer, ou come menos porque ten calor e ten menos fame, ou chega máis tarde pola noite e xa non chega a cenar, eso notadelo.
2: No, a ver, eu creo que todo o mundo xa se está adaptando a que agora as 11 da noite, 11 menos un minuto, é moi probable que ninguén che dé de cear. A mediodía pasa igual, moita xente chama, sobre todo en épocas de verán, que se fan turnos continuos en moitos sectores, e, bueno, lóxicamente, pues, para eso estamos, ¿no? Tamén non só para es decir, si hay en algún momento puntual que esperar pues 10-15 minutos, tampoco pasa nada, me refiero, para eso estamos, ¿no? Sí. Y que cando fai moito calor se nota unha baixada de clientela, bueno, a mediodía probablemente sí, haxa menos xente ou a xente decide quedarse máis en terrazas, cousas frescas, rápidas, collelo bocata, marchar pa playa, que é un planazo.
1: Sí.
2: E despois, donde eu o notamos, bueno, donde nos o notamos máis, é de cara aos fines de semana, ¿no? De feito, nos en horario de verán, sábado a noite xa non abrimos e os domingos nunca abrimos, pero bueno, cabe recalcarlo tamén que non abrimos porque un sábado a noite en verán na zona nova non queda ninguén. A mediodía sí, a mediodía non sei por qué, é anecdótico que é moi raro o sábado de mediodía de verán que non completes comedor e se non completas comedor non completes terraza, vermú. Bueno, xente que o mellor pois xa estivo na praia pola semana e o fin de semana lle apetece estar aquí porque non quere estar, as praias están máis cheas de xente, sí, ou as zonas de visita e demais. Pero bueno, de alguma maneira, isto tamén está cambiando, me refiro. Eu acórdome, pues, se o poñemos en perspectiva, o mellor de anos atrás, anos de manso, non? No que o verán era un vacío total, me refiro. Cruzabas un Sanche e non había ninguén.
1: Bueno, feito, moitos restaurantes están pechados agora xa en verano, sí, non en Sanche.
2: Sí, pero agora, digamos que xa nos turnamos máis. Xa non é... eu podo... Pues no tempo que eu vivín, ¿no? do manso, chegaba julio e agosto e se vaciaba todo. Entón eran épocas nas que dabas unha mesa de dous ou a ninguén. E agora tamén, de isto vamos a falar de seguido, hai un turista que chega a Santiago buscando comer tamén e non lle importa moverse. Entonces, agora digamos que as zonas que antes pois estaban máis apartadas do casco histórico, pois tiña menos xente, porque a xente que vive na zona nova aproveita no verán ou alguna ten outra casa na praia e decide irse. E agora, digamos que se estende un poquinho máis ese turista que busca comer ben. E bueno, pois aí estamos.
1: Agora abrimos o melón dos turistas. O que queremos Venga. Falar hoxe de adaptarnos aos seus horarios. Se les teñen que adaptarse aos nosos. Pero por rematar coa volta a túa normalidade, ainda estades co menú de verán, estades a medio camiño.
2: Sí, ainda estamos con estes últimos coletazos desta carta que plantei neste verán, que miña nai este ano plantou moitos tomates.
1: Hai que aproveitarlos que viñeron
2: todos de golpe, entonces estamos aí con tomate a tope, no, e bueno, ainda pues queda eso, pues ainda queda bonito, ainda queda tomate, ainda quedan pratiños frescos. Ainda estamos definindo que vamos a cambiar agora para o outono. Cambios moi simbólicos, é dicir, tampouco vai a ser un cambio total de carta, como explico sempre, non? A ver, ao final hai cousas que teñen que estar aí e que non me deixan cambiar, e hai outras, pois, eso, no apartado de postres, no apartado de, pois, dar algún cambio a arroces, dar algún cambio en carnes, dar algún cambio, pois, eso, nos pratos máis estacionais, non? Destos, pois, que se acaba o tomate, que se acaban certas verduras, que se acaba o bonito, pois aí hai que cambiar. E despois, este ano, en verán, fixemos un formato moi pensado de terraza, agora que xa non imos ter a terraza pois montada con o máximo, pois ese formato, pois ímolo a variar. Pero bueno, seguimos eso, ca carta, seguimos apostando por esos xoves noite informais en comer casmás, en comer un bocata, un hamburger, e quero este ano facer algunha colaboración con algunha amiga, con algún amigo, irei nos explicando ao largo desta...
1: Iremos tendo por aquí colaboradores.
2: Tempada, sí. Nada, a verdade é que, bueno, un verán moi bon, un verán no que estamos moi contentos de seguir aí, eso, dando cañita.
1: E agora sí, imos dar caña tamén radiofónica que nos gusta. Falamos dos peregrinos este ano, moitísimos en Compostela, moitísimos na Zona Bella, días de colas de 2 horas para agardar, para poder entrar na catedral, sobre todo no casco histórico, na túa zona non afecta tanto, e unha reflexión na hostalaría, porque sí, evidentemente están cheas agora os restaurantes, pero que pasa cos horarios da hostalaría agora cando chegan peregrinos? Temos que adaptarnos os compostelanos a eles, teñen que adaptarse a nós, porque abro aquí polémica. Moitas veces, cando vas a un bar da Zona Bella, queres sentar a tomar unha caña a 7 da tarde, din que se non cenas, non, porque horario de dar cenas os peregrinos. Eu, se vou a Bruxelas, a outro sitio, ás 3 da tarde, horario español, non podo comer, teño que adaptarme ao horario bruseliense.
2: Claro.
1: Aquí que facemos? Porque claro, agora de repente sobra o compostelán en moitos restaurantes, cando chega o inverno, escoitamos o comentario que non é sostible, que a xente non consume na hostalaría, chegan os lamentos. Entón, bueno, é un asunto un pouco, non sei se espinoso, delicado, como
2: no,
1: se...
2: No, a ver, eu vou no... É dicir, eu vou no levar hacia o que me interesa a min, que é o meu... É dicir, non o que me interesa a min, sino do que eu podo falar, é a miña experiencia no meu restaurante e as decisións que tomamos nós de cara pois ao cliente que ven, eso, pois de fora e que quere... pois que lle adaptes un horario, que adaptes tanto de comidas como de ceas. E despois, claro, é que non podemos vender que somos un restaurante de barrio se non atendemos a xente do barrio, non? Entón, eu isto gostaríame trasladar un pouco en extensivo á cidade e decir, será que te queixes en inverno de que a xente non consume no teu local cando en épocas do ano na que te ves pois sobrado, decides non atender a xente, a tomar unha caña, porque eu, para min, quen é máis cliente? O que se toma un menú de degustación ou o que toma unha caña? É dicir, o que ve unha vez ao mes tomar un menú de degustación é máis cliente co que toma unha caña todos os días. Isto explicarmo fai anos. Claro, é que eu creo que cliente bo é que cliente que decide ir a gastar pois os seus cartos o teu local, non? Sea cal sea. Adaptar horarios hasta certo punto. Eu, mira, nós temos moitas propostas de grupos pequenos, reducidos, xente que ven pois normalmente de este ano atendemos a xente de Australia, de Sudáfrica, de Bélxica, de Estados Unidos, de México. Bueno, pues a verdad que tivemos un grupo moi variado de clientes ao largo desde maio que empezamos, sobre todo aí con certos operadores que traen a esta xente aquí e tal. E unha das primeiras cousas que che demandan é pues cear, sobre todo agora cear ás 7 da tarde. Nos dixemos que non. E non houve ningún problema. O noso horario de apertura ás 8:30, explicado e ben explicado, ademais, que, oye, que non é por nada, eu mover a todo un equipo de traballo, cambiar toda a nosa dinámica de traballo de un día, de dous, de tres, por un grupo reducido de xente, eu creo que non é viable. Primeiro, porque, a ver, ti tens que atender ese grupo, pero despois tens os teus clientes de todos os días que tamén van a estar aí. Entonces non imos alargar un servicio 6 horas, porque lógicamente se empezamos a cociñar e atender a xente ás 7 da tarde, ás 11 da noite non imos estar nin con boa cara, nin con ganas de, pois eso, de, entón, eu creo que menos é máis, ben explicado e ben levado, debemos, bueno, igual que a ti non se adaptan o horario en París, pois porque temos que adaptarnos aquí, non?
1: Sí, pero na zona bella, non? Restaurantes están abertos todo o tempo. Claro, de cara ao cliente, Compostelano parece que tamén o estás botando do casco histórico cando lle dis que a 7 da tarde xa non ten cabida porque é momento de darlle a cenar aos peregrinos. O sitio xa está aberto, pero ti non tens dereito a tomar unha caña porque por se ven alguén a cenar. Se non cenas, non podes
2: claro, pero que sentarte. Eu creo que o principal problema da zona bella ahora mismo é o tipo de hostelería que hai na zona bella. Quitando excepcións, sí. Me refiero, lógicamente, hai xente moi boa facendo as cousas moi ben, pero mira, eu poño exemplo de eses locales ateigados de cartéis con fotos de mariscos, de paellas, de mariscadas e tal, eso... Aí, turismo permite isto, eu podo colgar mañá na fachada de Maino que me dé a gana. Entón, eu creo que xa están enfocados hacia un público, que é un público concreto, que é un público de fora, que me van a perdonar, pero que hasta non sei se a impresión que se levan do que comen aí é a mellor do que podemos ofrecer en Galicia. Pero digo aquí na zona bella como si te vas
1: sí.
2: Bueno, poñemos de exemplo si queres Sanxenxo ou Grove ou Porto Novo, ¿no? Donde creo que a partir de diciembre cerra o 80% da oferta gastronómica. Entón isto é moi sintomático do que está pasando, de unha hostelería por e para eses clientes e donde o cliente que durante todo o ano está aquí lle importa máis ben pouco. E donde, ademais, volvo ao mismo, a oferta gastronómica que se dá deixa bastante que desear, ter do meu punto de vista. Eu sempre digo, ¿no? É o meu punto de vista. Pódenme rebatir o que queiran, pero creo que si o que queremos é ser referentes en turismo e referentes en calidade, pois aquí debemos tomar un pouquiño de conciencia e de nota e pegar un pouquiño de...

0: despois que non se queixen cando en inverno non hai xente que queira ir a esos locales, non? Eu creo que, a ver, actuando con un pouquiño de mesura, pois podes atender a ambos, non? Uh-huh. Creo que se alguén se toma, non sei, eu non quero recordar onde foi, pero si, sí, hai terrazas onde xa teñen o letreiro posto de reserva, pides tomar unha caña e un pincho rápido e tal, e no. Entonces, bueno, eu este tipo de cousas eu non as fago, nin me gusta facelas, e dentro que cabe encántame atender a todos os clientes o mellor posible, ¿no? Volvo a insistir, ¿no? Dentro da zona bella hai sitios que o fan moi ben, e que hai que quitarse o sombreiro de que o fagan tan ben, ¿no? Pero despois hai unha serie de hostelería que o vale todo, que bueno, que está aí, e que representa tamén a unha gran parte do que se consume nesta cidade.
1: Pois compre reflexión tamén ese sector hostelero nese sentido, para evitar que o casco histórico siga sendo cada vez máis parque de atraccións e turistas e menos dos compostelans. Alberto Lareo, chef de Maina, benvido, e imos falando toda a temporada.
0: Unha aperta, moitas gracias.
2: Cuando llegó Pablo Pardavila, supe que todo mi mundo estaba en peligro. Quizás era un pensamiento irracional, pero había algo. Desde luego, ese nombre absurdo no ayudaba. Pablo Pardavila. Si se hubiera llamado Rodríguez, Iglesias o incluso Lemos, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Braulio, anda por ahí.
4: Braulio, fui ao mercado, non ven ata as 6. Por qué? Que querías?
3: Eu son che Pablo Pardavila, non sei che falo de min. Eu son que está interesado na granxa, se que tenga 10 minutos de aquí.
4: Ai, granxa, ese é a casa do meu abuelo. Son 4 pedras e un tellado.
3: Ah, pois logo deixáramos máis barata, ou que?
4: Ai, non sei, ter que falar con ele. Pero por que los que tens animais, ou?
2: No podía apartar los ojos de él. No era por el chucho, tampoco su ropa, ni esa risa estúpida. Entonces se giró hacia mí, me miró de frente y lo vi claro. El problema era su cara de cona.
1: Últimos minutos deste A Vivir Galicia de domingo, e imos co primeiro tramo cultural desta tempada. O que acaban de escoitar é un tramo de Cara de Cona, unha curta metraxe de Guillermo de Oliveira, que ven de gañar un certame en Cartaxena e que entra directo na carreira dos Premios Goya. Guillermo de Oliveira, director vigués, que tal? Moi boas.
5: Moi boas tardes, que tal?
1: O primeiro todo, parabéns, que como levas?
5: Moitas grazas, pois moi contentos. Unha sorpresa a todo ese percorrido que está tendo a curta.
1: Unha curta de 15 minutiños que conta con Milo Taboada e con Diego Anido como protagonistas. 15 minutos que eu creo que podo dicir que son de tensión e que fan morder as uñas, non, dos espectadores.
5: Sí, pero ao mesmo tempo é unha comedia. É curioso porque rodámola como se fose un thriller. Uh-huh. Entón formalmente ten esas características, pero penso que a xente tamén vai rir.
1: Unha pequena historia dun home que odia ao seu novo veciño, como estamos escoitando. Aparentemente ese motivo, pero logo no real, odio por todo. ¿Por qué? ¿Cómo xorde esta historia?
5: Bueno, a historia xorde está é unha adaptación libre dun relato de Jack London de 1906 que se chama Cara de Luna, e versa sobre odio irracional. Claro, o odio en realidade di moito máis da persona que odia que da persona odiada. En este caso fala máis de Moncho que do pobre Pardavila, que non é máis que un vecino bonachón que lle gusta a todo o mundo. E penso que iso conecta tamén con temas actuais, como a maneira na que se proxecta o odio nas redes sociais. Uh-huh. A capacidade que temos de construir enemigos imaginarios ou inexistentes. Creo que por iso está conectando tamén con moita xente a curta.
1: É máis complicado, Guillermo, contar unha historia ben contada, que atrape nunha curta ou nunha película longa?
5: É unha boa pregunta. Non é doado en ningún caso, pero unha peli, en realidade, unha longa, hai moitísimas máis variables. Perdes a noción do ritmo, por exemplo, do arco narrativo, é máis complicado. Nunha curta, ao estar máis acotado, non chegas a perder tanto a perspectiva.
1: O certo é que moitas veces nas películas que vemos hoxe en día no cine, sobre todo de grandes productoras, penso, por exemplo, este verán na Odisea, que foi tan comentada,

0: Moitas tenden a pecar de longas, non? De escenas de recheo, de dicir, veña, va, alixeira. Isto podes contarlo en 15 minutos, 20, unha hora. Ti vas directamente o grano en todos os sentidos, golpeas durante eses 15 minutos directamente ao espectador. Non dá tempo a aburrirse, evidentemente, pero a tempo de recheo. Ti vas pum, pum, pum, pum, contando a historia ata ese final.
1: Sí, unha tendencia no cine actual, quizáis tamén porque hai un lixeiro desencontro entre o público e as salas, o cinema estáse a convertir nunha cousa moito máis de experiencia, de grande evento. Para ver unha peli dunha hora e media parece que non vale a pena pagar unha entrada, que xa verás en Netflix. E por iso creo que quizáis está dándose esta tendencia de películas de 2 horas e media, 3 horas ou máis, con un interludio no medio. E por iso a curta tamén resulta tan refrescante, non? É unha mágoa que as curtas teñan unha vida útil moi limitada. Hai un circuito de festivais moi amplio. De feito, estivo en Galicia e vai ter máis festivais esta curta en Galicia, pero tamén por toda España, viaxou moitísimo, pero máis alá dos festivais non hai moitas máis oportunidades para ver unha curta. A veces chegan á plataforma, pero non se ven en cine. É unha mágoa que non estén como máis arraigadas na cultura popular.
0: Sobre todo en un momento tamén, en contraste co que dís, de que se non a película non dura 2 horas e media, 3, non merece a pena pagar por elas, nun momento no que moita xente non ten paciencia, non, para ver algo que dure máis de 15, 20, 30 minutos. Igual no contexto no que estamos, de redes sociais, de clips curtiños, as curtas poderían comezar a ter un mercado máis amplo, non? Igual habría que pensar a fórmula, evidentemente non pagar 11 euros de entrada de cine, pero sí deberían ter ou poderían ter outro mercado, non?
1: Sí, bueno, hai exploracións de tendencias de agora pois pensar en facer curtas ou contido para redes sociais en formato vertical, intentar adaptarnos para conectar con estas novas xeracións que non teñen a capacidade de atención pois dos que creceron noutro contexto, sen tantos estímulos ao seu redor. Non é unha solución, non é unha solución fácil, nin son moi optimista, pero creo que é un traballo que nace nos colexios e na educación nas casas.
0: En todo caso, onde poderá verse ou cando poderá verse, máis alo deste circuito de festivais, ou a xente que hoxe estea escoitando esta entrevista, que no futuro, nun momento que era ver este cara de cona, onde e como poderá facelo?
1: Pois moi pronto estará en Movistar Plus. Para todos os galegos temos todavía aquí no horizonte algunhas citas coa oportunidade de ver a curta en pantalla grande, que penso que merece a pena. A próxima que temos xa confirmada é o Galician Friki Film Festival, que é o 26 de setembro, creo que ás 4:30 da tarde, nos cines Tamberlic.
0: Vale, pois queda apuntado iso. Bueno, aparte da historia que ven entretida, grabada nunha contorna realmente bela, tes algúns planos que son moi bonitos, que amosan a riqueza que temos tamén paisaxística.
1: Sí, está filmado na Ribeira Sacra, no lado de Lugo, nos municipios de Sober, Ferreira de Pantón. É un lugar que eu coñecía dende neno. Dir aí cos meus pais, xa facía tempo que eu quería filmar algo aí, non sabía o qué. Por iso, cando me lembrei deste relato de Jack London e pensei en transformalo nunha comedia negra e leválo a Galicia rural, xa dixen, este é o sitio perfecto.
0: Que supón ter gañado en Cartaxena? Aparte de, bueno, de gañar, do feedback que recibiches, ven cun premio especial, digamos, que entras directamente na carreira dos Goya, así que, bueno, doblemente ilusionante, non?
1: Sí, é unha auténtica sorpresa o percorrido da curta. O sea, non sabíamos que, ou pensábamos que iba a gustar moito. Éramos optimistas con iso, pero o percorrido de seleccións en festivais calificadores para Goya, gañou 6 deles, entre eles este Cartagena Negra, que é un festival na súa 10ª edición, que ten moitísimo prestixio inicialmente polo seu lado literario, e agora que califica para os Goya, pois todas as curtas deste país queríamos estar aí. A verdade é que é moi guai, é unha satisfacción, é un recoñecemento do traballo de todo o equipo. Eu en realidad son o director, pero cando ves os créditos da curta, aí hai 50 personas técnicos, artistas, un reparto excepcional que trabajaron muchísimo para hacer esto.
0: Y ahora Carreira, que tenía que venir, vir que veña, pero bueno, ilusionante en todo caso, ¿no?
1: Sí, bueno, es muy divertido y al final lo que sirve para que más gente pueda ver a Curta.
0: Pues merece la pena poder verla, sobre todo cuando esté más disponible para xente. Guillermo de Oliveira, director, parabéns por esa distinción, ese boa acollida que está tendo esa curta metraxe Cara de Cona, e moita sorte no futuro.
1: Moitísimas gracias.